0: مو عيد سلك بنا بلا لا لا
1: انا بنا بلا لا ريتينيش ان كومبيونوس كابا نوي وقابو لابا بلده هاو فاسو قران نامون ان ساولو اوبن سياندو اماندا ان لا كون لاندو بين لا كاتينجي كابا بو
0: كاما ماكا
1: ناسا
0: كنسس نين سايسكان
1: Okay.
0: Danko, kasi kama sotar mixer, ndela le vera ba gimeti nongono ko wamso boroko, eka ngwetele ya June, kuri nongono ko sunga sunga kanga ngwetele inga kaya nasus, ni kesi nika yangu nongono mka kota kwa mkarum pola shara mo, shongo shara ndo mshala jisara fam, nongo mka kota kwa mo shara ndo eka nongono kama shoto kwa mshamina, nari if I live for only today, rsemla rsuka katika Eddie Dellington, rsemra ko rsemra maranzo mara bagulo kano anyanzena phone na muntla, let's. Swenza ema ka kuna mhla esiku ra ku vabyela nwanani marito makahle na mina ni ra ka wena mixer rome ene ku randza irandza ro love ne randza irandza ro mina na ba xinkoba jisa ra fa mara ha yira baby loko si swi randzile swi nga swenza ka mixer rome ta ku mina na wena tshe hlangana mdzuku ta ku ri te 2 ku ta ku ri rambiri nweti iya vutsebo fambile mina siku ra sarome komba ku saseka eka ngom tlanga siku ra ngobele kiwa ne re peace love ne benese felicia anniversarion fambile if I only live for today if I live for only today Eddie Dellington tipini